Alessandro Marcello, концерт до мінор, хобої є в Ларейна Вагахмбі Гамар. Катарумен Ян Адамуса, Євсук Камерейна Вагахумба, дирижер Йозеф Влач.